0: 看看过去。
1: 那不得吃。
0: 你有什么干
1: 的？
0: ده بقى تعمل مش ده مجيء على امتى عشان الجيشر الجيشر متبوتيز ونوفين بتاع دي ما قدر يدوق على ايه ما ده بقى الشوم بتاعه ده
1: الشوم اللي مزيك ازرع
0: تزيك ازرع يا هو الارداني مع تشركاتي في الجيوش الجيشية في الجيشية
1: انا نيك بطيعة حالة نور
0: تفتح لك على النور حتى سوري ده ما يزرع كله
1: ازرع يمسل
0: ما فعين بيشر يا اهلا يا اهلا
2: تتحيل ده حقيقة تقال شيء لا يفاء ما زلطوه ما تبيعه فيه شيء لا ميتيت عموش بعسر ايه
3: انا سيع بكبيش يا حو
2: يا ربط عمون
3: كاتد يا عسليت عسلك من هالكبوع عزبتي كل شبوع بخير
2: مال يا مرتي
3: ما יש לך ברבת עמון?
2: אין לי מפלט לרבת עמון, מה אני אעשה?
3: סע לגדר הטובה.
2: בבקשה, חבוב.
3: אתה נוסע בלילה.
2: בלילה.
3: ממולך שני אורות.
2: שני אורות.
3: איך אתה יודע אם זה מסעית?
2: כן.
3: או שני אופנועים?
2: מפעיל רישרים. ריש, ריש, ריש, ריש.
3: אם אתה נהנה מזה, תפעיל.
2: אני צופר.
3: תצפור עד מאה. מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר טוב. למי אתה צופר?
2: משחרר הנדריקס.
3: מה, נסעת עם הנדריקס משוך כל הזמן? נו בטח, מהר, האורות מתקרבים.
2: מה אני עושה?
3: עובר באמצע.
2: מה באמצע?
3: אם עברת, זה שני אופנועים.
2: ואם לא עברתי?
3: מסעי?

0: عجبني عجبني وتخنيتي اتشني عجبني عجبني عجبني عجبني عجبني.
1: انت صحيح؟
2: انا عارف انا بتصحيك انت حكيش.
3: מצטרף אלינו סטמדיס גואנידיס, עדי ארין דוד, מקדישה לך באהבה מיורה, ממני, מכולם פה ברדיו דבש יווני.
4: שנפתינות